ya de phong xie ye ka lo jo ro ya le ma chang ga ma bu pa ya long chen xin chen wo zhe la ya ma ge ka lo go ne so ya ta ma re xie yu za ya nian zai ni ming ga zhu te ya bong ye bong bo chong jie te ya ma de len lan zhou ji se ya ba go go